0: Yon ak garab gi dañuy bari ñi fa nekkon dama koy teunk parce que dina jaar ci bir dinosaure yi naka lañ fi joggé ak ay affaire yu demelo mais all bi nek all bu leundum. Les premiers hommes ne sont pas venus pour dire que ni non nañ dëkk ci forêt bi mu jeex. La ville de New York, de Paris, de Dakar, de Tokyo et Moscou biñ koy sant ay jaas lañ yoron di gor garab di tabax di gor di garab. Donc c'était un combat entre l'homme et la nature. Bo demé Tchernobyl en Ukraine all bi jëlat dëkk ndax kenn duk dañu génné nit ñëpp ndax la fa amoon accident nucléaire ba fa amoon. Pourquoi may wax li mom moy né nous devons prendre nos responsabilités par rapport à la nature. C'est une lutte xex la bo xamné ni en permanence sur le digënté ñom la nature. Di ngeen dégg ci waxtaan ñu wax né ñi ñu jitu won fi ay nit ñu reey lañ won deug la mais cause bi aussi ñu dañ ko reculer dañ waxaw rek né yu yalla kay biram. Non, c'est à dire que le pourcentage d'oxygène dafa élevé won permettre à des gens lo xam dañuy gan parce que bo ngandul sa xol bu reuy ak say poumon bu pourcentage oxygène bi bu démé ay 30% ay géant ngay am. C'est pourquoi quand vous allez dans la forêt équatoriale vous voyez des pygmées. Le pourcentage d'oxygène dañu bari parce que comme garab yi ñoo bari donc le dioxyde de carbone dañuy wax gaz carbonique day bari parce que mom la plante di soxla et dégager de l'oxygène. De ce point de vue li nga xamné mom mo am mom moy ni actuellement nous sommes 20 à 20 et quelques pourcent d'oxygène mo ba ci mom bu wagné ko indi ni dañuy gëna tout té luñuy gën di dem nit ñi di gëna tout à cause de l'effet de serre ndax li ñu yaq ci kaw ba nga xamné oxygène bi dafa commencé di yaq ndax usine yeek auto yeek yu demé non ak mousse plastique yi la kajo. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lutter contre ces choses-là, ne pas croiser les bras dire ah nous amane fi la ko yalla yemalé fi la ko yalla ni la bëggoon aduna bay joy yalla dafa fay wacce ak jumtuway yu bari jox ñu xel. Pourquoi les dinosaures disparaissent? Parce que des affaires bu jogi ci kaw asman mo daan ci kaw aduna bi ray lay ñun ñep. Mais est-ce que l'on ne peut pas? Non, tout amati. Parce que NASA, chaque jour, il regarde les astéroïdes qui tournent autour de nous. On va trouver des moyens de les dévier. Donc, tout amati. Astéroïdes qui sont venus dans le monde, tout le monde peut dire. L'extinction de l'humain, non. Donc, cette base, on peut dire que c'est encore pour ce forum. C'était juste pour éclairer. Il y a une affaire, vous savez, un phénomène qui est en train de parler de nous. Su fekkene xam nañ ci dara bu xamul dara yi amna ay gaay nit ci forum bu ñoo xamne ñu xaralé lañu dañ ñu ko mëna expliquer jërëgël jëf Seigne Bala jërëjëf encore bu may ma dé. Thank you.
1: Assalamu alaykum ñoo leen di ziar voix de la diaspora ñi ngi leen di nuyu bu baax di wax jaarama Seigne Ousmane Sonko Diarama, président Ousmane Sonko Diarama, président Ousmane Sonko fi mu nek lu yëngu ci walu politique rek ci mbiram la lay tourner fi mu nek ni moy date bi fi mu nek ni te lool warna war képp kuy waru ci ay mbir la wax la kep koy waru ci ay mbir war nga waru ci mbiru Ousmane Sonko ndax fi mu nek tout tourne autour de lui waxon nako lu fi nit mana wax fi mu nek ni boko tambali wul tam ding ko mujjé fi ma koy waxé ni lool nak tekki wul ni Ousmane Sonko gëmam la Ousmane Sonko moy Sénégal fi mu nek ni ndax dafa incarner la volonté populaire manam bëgg bi ak mebetu rew mi ak seen yaakar mom la Ousmane Sonko représenter. C'est une institution fi mu nek politique, c'est une institution morale mom Ousmane Sonko muy ko yalla yebal rek muy ko yalla yebal rek kep man nak borom beuti xol lay waxal sama ay waxe amna fu moko tek tay mo xawit dana xam ni man waxantuma waxantuma lool mom lu wër la mom ba taxna nonu rek la day kon sant yalla bi nga xamé ni suñu borom dikke nañu mbir mo xamni mbir mu kowelo moy senegal ci bopam mo faso gis bopam ci rew mi senegal ci bopam ñoo faso gis seen bop ci rew mi te lolu bari won ak gis amul won mi ngi doora am ni ci doora am ndax débat bi ak sujet bi fi mu tollu ni xam ngeen lu jitu ousmane sonko lolu amul won borom beuti xol lay waxal batay de lu jitu ousmane sonko ndax mbir mu melni mas nañ ko wax ndax man mas nañ ko waxtane li nek suñu karam ñepp diko gis ku bañ ak ku nangu yépp ñu diko gis ndax mas nañu dikkel bi senegal nekké senegal ba légui ay wa wax le ba taxna kon delu sant yalla rek bur bu naré soppi jamono day indi mbir yo xamni da fay raw am xel waxon na len fi demb ni len lepp lu way def fi mu nek dang koy neub ñang ko jëmele tam même neexal yi ñi wax tam ah waxna ni fi mu nek demb la ko wax lool la ci jiblu won même xaaliss bi ñi wax na tour nañ ko Touba ak yépp yi ma xam li mu doon dañuy yoxo sa diko def sa buñ ko defé tam sa féwul parce que yaangi dégg nit ñi mom fi Sénégal tollu Macky Sall ëppoon xaaliss bu muy joxe Ablaye Wade ëppoon xaaliss bu mu doon joxe wa naka lañu mujjé ñom ñep lajna Macky Sall xaaliss bu mu tour fi ak Jabar Touba ak dekkou diiné yi jëlala na tiwa nak Kaolack ak fenen ak fenen dekk bu nek amul ah bari wul dekk yum baye ci tour fa xaaliss mom jëlal na Dakar ak fenen ak fenen ak fenen ak fenen ak diaspora bi sax malade yi don genn ci diaspora bi bañ japp farbongo bi yeen koy faté buñ ko jappé ci ban aéroport muy genn xaaliss ba mu éggé ci réew ma tam di distribuer xaaliss bobu mo gënon na bari bi wa ndax té na ñom ñu daaru xam nga kon lolu mom titalul kenn xaliss buñuy joxe ak buñ dul joxe ci yam fi senegal jëm kenn mëna tu ci dara ko xamne ki nak tok nga ni giso jant bi mom kenn mënu ci dara waye bu ne dang li nga xam ba xam jant bi genn wala jant bi genn bu ne jant bi ne dang ah li nga xam ba xam jant bi genn wala jant bi gennul de xam ni ba xam ab jant amna wala ab jant amul non la lepp mel ci aduna bi motax na suñu xel dal dégg na ci sax ñu ni am ay mbacke yo xamne ñing koy saga ak yoy ñoñu mom ñoñu mbacke yoy koy saga defuñu dara ci jangalam Serigne Touba gatché la sax ci ñom mom ñom aduna daf leena raw ak kum ci manti doon ak ku faaso mel non ya xam no sant la wax way aduna raw na la te neeko ci jangalam Serigne Touba waye nak li ci gëna neex moy rew mi kenn mënatu leena nax rew mi kenn mënatu leena nax dik fi naan da ngeen di jëmele nangam ci Serigne Touba da ngeen ne contre Touba waxi picci yo xamni picci sax duñu jomb nañu sabé non picci sax jomb nañu sabé nga dik fi naan nit ni hein Ousmane Sonko mi ngi ki contre Serigne Touba wala Diou Ndiaye mi ngi Diou Sar wala Diou kan mi ngi nangam ci Serigne Touba yoon wi ngeen contre wa keur Serigne Touba ay ré la def ay ré la def ñom xamuñu ñi mom dañ leena raw waaw aduna raw na leen talibé yi deugal raw nañ leen aduna raw na leen talibé yi deugal raw nañ leen yes brother sorry I was I'm sorry
2: assalamu alaykum wa rahmatullah wa bokki groupe bi ñong leen di nuyu baax na leen ci arena ñi nuyu seigne malik dañ fekk leen bi ana ñuy tek nuyu bi ci loxom rek diko jallal ci mbokk yépp ci groupe ñépp di leen xiaré baax waxtaan amna solo seigne malik ñong lay sant baax ci kaddu yi amna solo dañ fi léral lu am solo lo xamné xeyna du ñak sax xeyna benn yo xamné da nañ ci xam lu ci way ni ko léralé tay dafa lér tay it dafa bari yu jëlaxu ndax bo xolé gox yu am Sénégal da nga fepp la waye kenn ku nekk nang koy dañ ci wala am solo moy fiñ koy bëgg yobbu ci manam dogal suñu borom ñu ak ci jeexite lu nit ñi so defé kon li la xam xam di jariñ manam lu xew rek nit ñi fekk ñom xamlu nañ ko ba xamne li moko waral wala bok ki nga xamne da ko xam jang ko ba xam ko gëstu ko leral lan ko lolu ci am solo lol kon ñong yi rafa musika di wax baax ndax bo xalé ñu bari fu ko bëgg yob rek ay dégg ñu naan nit ñi ñoo jaamoot yalla am ñu xam nañ naan da moy ye bare ñu naan naan goor jigen yeek nangam nangam bo def ko na Touba dof genn naan malaayte ñoo magal seef su defé lolu lepp nak ñak xam rek moko waral mo tax kon ku melni yeen genn genn di leer lu melni da fay am solo lol te lepp aju ci xam xam man ci ñu jangat ci lu bari ñu rafelu kaddu bu baax baax di le encourage bu baax rek ndax ni nga waxe ndax gannaaw yunus sallallahu alayhi wasallam sax dawud wax ba daane ñu ñepp ne gonga sahaba yi dañ ci daan am xalaat su ko defé kon lool rek la xam xam di jariñ su ko defé xam xam bi ngay indi rek faaw nit ñi di ci jariñu am ño xamne tam xeyna duñu gisé non waye nak xamal ko xamne da xamutoon tiyaba ju reey reey di ci nek ni ci lu mu reey nga xamé ko rek loolu manam li wax sadaqatul jariya la manam jëf lu ju am solo fekk ku mar lol nga nan dal ko waaw mok tassare xam xam ñoy yam te wax di yalla gën na no leer bu baax baax baax yi nak li ci am solo la waaw ñu ni ñoo ngi jégg lu baax ci cadeau yi xeyna forum bi tam buñu japp nañu japp ne rek xeyna bu fekke ne amna ay benn yi fi wuté ci ay ci tam li am solo rek moy benn wutu bu mu delu ci banex bakkan na delu ci xam xam wutu ci xam xam woot ci xam xam nak mom moy tassare xam xam ci aduna waaw kon ñong lay sant baax ci cadeau yi deug la nak doom adam mom kenn ku nek xeyna ki man nga war deug moy massa daan wala ki mana jam deug moy massa moy waye li fi andi mom waxtu yalla amna solo lol tay ñong koy seer ak yow dem bekk ci cadeau yu baax baax la ñaanal jam ak sa njabot
1: ma ngi djegul ci dog bobu samay wax am police mo beugona bindal ticket ñom amuñu ay tiaxan ñom ñom américain ñom ñay liggé amuñu ay tiaxan la wax mo doon xef ticket bi dem ma ngi len di ziar delu ci war rek di wax ni kon Ousmane Sonko manam ñi nga xam na ñu koy wax diko jema xex ak yoy xamuñu nit ñi yewu nañ ci ndjel neena leen kérok leuk def ni ñu ne ko gëna defna fi aw lepp bi gaay yi mustatu ngir bëgg jot ci nago dafa am lo xam li lepp dina ko mëna atté gaay yi ku gëna nek xalé dinañ la jox nago ku nek ni daaw la judd rab yépp dajé ki ni barki demb la judd ñeeni man de sank ci fajar la judd ah bukki ñew ne ma ngi doora judd ñu ne ah kon jox leen ko nag ndaka ñi yewé nag bari ko bëgg jox leg ni eh ba ñepp xol ko ci kaw garab bi mu ne xajal leen mama judd ñu ne ah ci li de fogu ñu ko won mu ne xajal leen ma judd dal ni cëpp ci suuf ñu ne ah gañ yu xoyé japp ñu ñu fa nag wa jox loolu dafa wone rek fi mu nekk nit ñi yewu nañ ci fajar yewu nañ ci ñeul bo fi dik di wax sa wax yi dof sam ak ko meuna don ak no meuna sant di wax sa wax yo xam ji wax ju matadi la ak yoy han yow da nga wara dem nopi ñu jangal la lan la serigne touba tege yonam bi lan moy mouridisme lan lañ la wara jëk jangal ndax amna ci ñuko umpele tam ñi ngi bok ci kër gi kat umpele serigne touba te ñi ngi bok ci kër gi may melni ma ngi don deg am ko don wax cheikh thioro mbake ay wax dang koy deg ba mu ne touba ku ci guenne lima am touba dotul exister dotul am gañu ba ko transformer man len da ngay degul wax lu degulen wax lu lim wax cheikh thioro mbake lam wax xel man nako nang yow ya koy sa xel nak moy dem egg fofu ak deg rek am solo dafa bëgg wax ni serigne touba la bokal ka serigne touba boko jele ci touba dara du fa dess dof rek lañuy wax lepp dof rek lañuy wax lepp fi mu nek dal ci gattal kenn mënu fe jommal kenn fi mu nek ci gattal kenn mënu fe jommal kenn serigne touba walu yalla la bo xambe daf ko yabal jox ko mission bo xambi wessul lulu rek jubal Serigne Touba walu yalla la bo xam bi yalla daf koy yebal ni jox ko mission bo xam bi wessu lulul jubal kep ko xamni ki yaangi ci yoon wa ah def ay santanam di baye ay terem yaanga ci yoon wa kep ko xamni ki defo lola yaanga ci safar ba ak ko meuna don nak tay layona jam ñi de neena wax na ngeen deg bindina baye fi jefna yit ngeen gis wo ay domam ak mbokam ñu tew mune awma dom awma jarbar ki deg ndigal rek taw ci yoon wa dal mom dal la bokal ha ñu ne seigne fallu kérok mom dafa dal di jaayante mom dal di faaso nek ci rek lama wax rek muy santane wessul lool amul de midi à 14h wa bo fi diké sante mbakétam di fi wax wax yo xamni wax yu matadi la nit ñi dañ lay classer tay do len manal dara wala sax yenn say ñu duma la wala ñu wax la lo xam li muso ko deg la la wax tay do ci man dara dara nga ci dul man dara ak neena la ko meena doon dara da lañu bu jëk sax nga xam ni bo waxe yenn yi gañu xamul ak yoy bobu senegal demewul ni man na ben way farando serigne diou man na fam ak cour rek door lako waye xam ngeen fi mu nek ko fi door ak cour nit han baxna defena ni demetul non de wala nit wax la nangam rek nga jog nan ñu xexato la dik attaquer sa kër ak yoy ah hay da hay la gañu duñ ko d'accord de amna ño xamni ñi ay soxi fukki ngeen waxuma ñaari ngeen mi fetal way fukki ngeen mi lañu yor ci seeni kër loy jëflenté ak ñom dañ koy jëflenté yo ba xaj te deggel ba teud la raf te dara nga leen mënalul aduna bi fi mu nek ah deggel rek mo fi nek fas yene nek ay citoyens fas yene nek ay citoyens te xamni rew mi ñoko mom fi mu nek ni kenn mënu fe jommal kenn mënu tu fe nax kenn Senegal dafa egg ci niveau bo xam bi kenn mënu tu fe jommal kenn mënu tu fe nax kenn nit ñepp dañu bok yewondo bobu wax sa wax yi doftam bu bes ba ñewé rek ngeen xamni rek yalla jubla santane bobu wax sa wax yi doft ak wax ju matadi da ngay nek ko xamni ki da ngay mujj nek def yaramu len ci bir mbolo ya xam nak no sante ya xam no sante da ngay mujj rek def yaramu len ci bir mbolo mi te da ngay mujj nek ko xamni ki ko xébu nga ko xamni ki lepp ci lu bax sip na la yalla sip na la muhammad rasulullah sip na la wa parce que nek ko ci deug sagam ñooñu nak ñolay sip tay day feñ ndax bo diké fi di bëgg garal ousmane sonko naan wax na nangam ak def na nangam te nit yor seenum xel yor seeni bëtt te gëno leen ci benn bor ha gëno leen la nek julit gëno leen la nek citoyen gëno ëppo leen xam ha kon atté bi moy li seigne baye joxati nan ko xamni ki de nga ñew te xamna ni xel faaw mu ñew ni nem rek ko war tay jema daw jëfi ndaw ko xamni ki de nga ñew te xamna ko wër nako xel ni de nga ñew ni nem rek ko war tay jema daw jëfi ndaw loolu mu tekki moy ab yar rek mo amata am mo am solo ku yaro mata xam ku yaru jaru la xam sax aw turum la la wax ba ci ag mu ne ku yarul dal ko yebu far rek bal ko pax ab yar la dey ci gëné nit ab yar la dey ci souté nit ndé du juddo ko reey yah juddo ko jur matu la damo ragal yalla mata damo té kuko am kat du ko damo ngir dootul gis baxam nga sax non la yef yi day buñu kenn jommal la la wax rew mi egg na ci niveau bo xamni bi nit ñi dañoy yor seeni xel fi mu nekk ni ñoy doxal sénégal yi seen bop ñoy doxal sénégal fi mu nekk ni kenn mënu ci dara du Macky Sall du Diomaye du Serigne Diou Ndiaye du Serigne Diou Kane du Serigne Diou Sarr sénégal yi seen bop le peuple sénégalais mature responsable hein xam li ñu bëgg xam fi ñu jëm hein ñom ñoy doxal sénégal fi mu nek ni dé sénégal kenn doxalu ko loolu ni nit ñi bëgg rek mom fofu non lay doxé fi mu nek kenn mënu ci dara fi mu nek jël na yoon wo xamni ak processus bo xam bi irréversible kenn mënu ci ko safañé tay dotul delu ginaaw mukk yeuf yi dafa lèr ni bëcëk naxata yi dafa lèr ni bëcëk ay distribuer malet ak madam diwa gi ñew ak madam sabake gi ñew ak aéroport ak makki ñew nak jomay nangam ak yoy gondi wu fi kenn waaw bu bes ba joté rek ciowli ben sénégal yépp ngi ni tek kuy def sa yefi doftam gañu dañ lay xol ngay def say théâtre hein di def sa yefi dof def yaramu len ci bir mbolo nit ñi dañu nan tek di la xol la wax ngay def sa yefi dof waye bu bes ba ñew joté bu bes ba ñewé ciowli ben de bu bes bi ñew ciowli ben lu fi nit wax xam nañ ko kuñu fi yebal xam nañ ko fi kenn ñom mënu ñu fe jangal kenn dara ñom dañu wara nopi ñu jangal leen kay ñom ñi wax ni dafa retane lu sax ben daf ñew dal di dikral ni yeen senegal ñi ngi leen di ni la mbir yi deme ki li la fi def dañ ni kott di la deglu nga waxa wax ba daanel ñu xol li nga wax yep fab san ci poubelle ba han won na la yow ab daf nga do dara andok sa xel demo li ngay wax interessé wu du té ñu def ñun liñu bëgg def moy la volonté populaire moy bëgg bëggu askan wi fi mu nekk ni askan wi dañu Sénégal askan wi xam nañ liñu bëgg waaw bu bës ba joté rek ciow li ben loolu kay kenn waxatuko tayit xam ngeen ni Sénégal fofu lay daanel waxon nako fi demb fi mu nek liko yeengal lo yeengal lu nek lako yeengal ko upp doole Ousmane Sonko len upp doole témer jinn yoon demul sax bay nek ben kenn du mom ma répété wat ko kenn du Ousmane Sonko nawlawul ak ñom waye nak señ bay jaxat neena ku nek xamna sa borom loolu dama koy wax diko waxat ku nek xamna sa borom waye nak kenn xamul sa borom ku nek xamna sa borom waye nak kenn xamul sa morom mbeur gaay koy tag ak aw taktiko ubele mbeur gaay koy tag ak diko top ak dara ka jey ak jey ak wax wax yu neexa yoy taxul mu ub jep jenn lamb le mbeur di daane ay moromam day nek ci yaram du nek ci wal yanam jomay wal yanam yi dafa ngeen tax ne mu daan kenn daf rek lañuy wax le mbeur lamuy daane ay moromam day ne ci yaramam du nek ci wal yanam way wu neex la ko way ngeen dik fi di wax ay jomay mi nga xam boko gisee wuya ak kan ay mimi touré ak kan ay diw gadja gak ak kan dafa retane lu sax ndaw mbeur yu yamamay akar retane diaspora bi yepp ngi taxaw di len xol la la ngien melni ay goro yu ndaw ci bir geew bi senegal yepp ngi taxaw di len xol ngien melni ak goro yu ndaw di matadi ñak fayda waye ñak fayda taw fi di wax seen wax yi dof yi seen wax yi pitch yo xamne amul bop amul geen defé ne nit ñaangi len di deglu ale o jabal yi get out of here dem len di xalé na dem len sa xalé na ñen djegal ma xalé yeen say ñox ba jangale dem len sawi ci teeri dem len sa demal lay len sawi ci teeri ñak fayda man ngeen ci wax lu tax ba demé xel nit ñi ba nit ñi xamuñu kër ci lënd da ngeen defal nit ñi xamé wuñu kër ci guddi wax imam cheikh ibrahim fadji da ngeen defal nit ñi xamé wuñu kër ci guddi kan ngeen di wax seen wax yu matadi teggul ci xam xam teggul lulul rek seen intérêt teggul rek lulul ñu jox leen ay xaaliss teggul lulul rek ngeen nekkal fi ñu wax tuba bi ñak fayda tout ça c'est révolé esclave que vous êtes c'est ça c'est révolé fantoche que vous êtes tout ça c'est révolé papette que vous êtes tout ça c'est révolé traître que vous êtes des traîtres de la République du Sénégal, des traîtres de l'Afrique. Lor rek mo fi nek, allez vous faire, allez au diable. Te non lay demé, vous irez au diable s'il le faut à l'enfer. Parce que nekulen ci deug ay sat ngeen, ay war kan ngeen, ay tapale kan ngeen, ay war kan ngeen, jaamu tubab ngeen. Nitu safara rek moy bindo non nitu safara rek mo bindo sen melokan yi ngeen xamne depp ci ñom maam ba legi yene ngi and di jaamu tuba bi ñak fayda allez au diable avec vos compagnons et acolytes et collaborateurs et complices allez au diable collaborateurs yi nga xamne ñu and ak li collaborer ak tuba bi yépp ñu xam ko ak ñu ñak ko xam parce que amna ño xamni déme wuñ seenum xel xamuñu sax liñuy wëy way kat baangi naan nit sax bala wëy xana wara xam ci limuy wëy amna ci ñu matal yo xamni seenum xel sax demul ci ni buñu jappalé ñi nga xamni ñoy xex Ousmane Sonko tuba bi rek lañuy jappalé seen xel sax demul sax ci lu mel nonu ak tuba bi naka lañu taxawé pour def ñu ay esclave nawlawul tubaab yi seen bopp nawlawuñu ay esclave lañu tek ay dof lañu tek ay nawlawuñu nawlawuñu jeexal la wax kula nawlawul do la bëgg sax nga tek dara fofu lañu tubaab yi tek seen lepp ñu jël ko am collaborateur yo xamni am collaborateur yo xamni am complice yo xamni ñi ngi ci biir ni pat la wax han di dundé askan wi ba paré di jaxassé mbolo ba paré pap ousmane sonko nak bëgg ko def ci ben saako ak jomay nan waxu len ni won li ak han sénégal ñun découragé nañu ak nangam nangam lool moy waxi la lolu moy waxi la ousmane sonko man nañ ko tekkale ak jomay fay mun len ko tekkale am honnêteté intellectuelle tekkale ousmane waji ak ousmane sonko lim bëgg ousmane sonko lim bëgg dañ ko may sax fu mu yëk ak nakam ba taxawal ko la mu géré ko ngeen gis niñ ko défé coup d'état ngeen défé niñ ko défé coup d'état han ngeen gisé ousmane sonko niñ ko défé coup d'état yak projet bi yépp ngeen gisé askanu sénégal niñ len défé coup d'état han yes mang djegou walé bawtu mang dara ma duggal liñuy wax jotto bala ma mo ngi may laaj ndax def nga jotto ay fo nga dem xaaliss auto bi boko watul ñu bindal le ticket mang djegou dañu amuñu ay tiaxan amuñu ay tiaxan la la ñun ñoo am ay tiaxan verse ba paré wéx ba paré bëgg ñu ñak fayda sénégal dañu dem ci loolu amna ño xamni seenum xel lay démé parce que xam xam lañu atténdu amna ño xamni ñi nekku ñu di yor jukoy naat dañu wéx wala nga ñuul addo da ngay wéx wala nga ñuul addo da ngay wéx wala nga ñuul baam ñak fayda ousmane sonko nan la mëna yéme ak jomay fay Ousmane Sonko naka la mëna yéme ak Jomay Fay bien sûr ñun xamna ni nul n'est parfait Ousmane Sonko ñun xamna ni nit rek la amna ay défaut ñun ni kan mo ci amul ay défaut ñun ni kan mo ci amul ay défaut laaj na ko yent Yalla Issa bi nga xamé ni ñay atté ndaw ci ñu ni dafa moy Yalla ñu ni sanni len koy xeer ba mu dé mu nit ay wa ku musula moy Yalla rek sanni ñepp déllu waat ginaaw ñepp delu wat ginaaw kan mo fi musulam moy yalla kan mo fi musulam moy yalla mo xam ay jëf la mo xam ay wax la mo xam luubal la mo xam deglu sax wax ju bon ak moy la boko tayé hein deglu wax ju bon ak moy la moy yalla la boko tayé kay def lu bon ak wax yépp kenn yéssatu ko hein ñu nekk seen waxi dof yo xamni yenn saay nga gis ñu indi def na nangam warul wona dem fenn warul wona dem ñun dañoo ñun ñi xamni ñi wax lu mel non sax warul dem fenn warul dem ci salon wala nangam est ce que ñun amna lo xamni war nañ ko wax ci julit la la wax bes bu nek ñu jëw bes bu nek ñu gar bes bu nek ñu wax bu salté bo xam bi wax bu ñaaw bo xam bi est ce que julit warna tégué warna wax lool est ce que julit warna yor taxaway bobu lool du ak moy wax lu bon sax du ak moy han wax lu bon wala até lo xam li xamo ci dara garal nit est ce que lolou ak moy laaj na ñak fayda xam nañu Ousmane Sonko matul ila ses défauts baye ni mu taxawé mom ku neexa jappalé la da nga ci doli dara rek jappalé ko ci défauts yi ñun ni ñuy jubbeuté suñu bop nit ku neek am nga ay défauts ñu dimbali ko ci ay défauts han ñu dimbali ko ci njumtem nangul ko ko yenn sa nga gis benn dof joge fe ñu ni dañ koy bar da bar nañu nangam Ousmane Sonko du nit yenn ñun ñepp kenn ku nekk man nañ la bar bes bu nekk man nañ la bar bes bu nekk man nañ la bar kan lañ fu mën la bar laaj na ko fu mën la bar Ousmane Sonko da fay yonent wala da fay yalla wala da fay keneen Ousmane Sonko nit la mais nak il a des djuko yo xamni il a des dispositions yo xamni kenn ci yeen buñ ko don nat nit ñi yor disposition bo djub gi rek kenn yoruko fi wala bo dang koy wagn ci baram wa man de moma gëna djub mom parce que man mënuma nek impôt domaine man je suis sincère sama bop la xamna ni ëpp ma fit xamna ni ëpp ma fit mom man xam nga damay atté sama bop man xamna ni ëpp ma fit wa fima jaar rek mënu fa jaar am xelam demu ci pom mu difa jaar mënu ko lolu mom xamna ko ëpp ma xam lolu xamna ko ak lanati ëpp ma jom lolu xamna ko ak lanati ak lanati gënuma bëgg lu baax loolu mom xamna ko gënuma bëgg sénégal loolu mom xamna ko lima ci def sax defu ko par rek ma jeté militaire déjà dem ci théâtre d'opération yi ta mom defaguko xam ngeen ni kon man xamna sama bop xamna ko damay arté rek la la wax waye moma gëna djup man mënuma nek employé domaine ñu présenté ma xaaliss bu toll nonu dima ko won te ciopati wuma ci wala ma laal ci mënuma ko ay honnête len yeen yeb honnête len ba xam mas ngeen ak di deg koy wax ni musuma leena lekkal deureum ndax mas ngeen ak gis ku mel non lajna ay wa wax len si vous êtes sincère ay wa wax len la la wax li alcorane di wax bu ngeen deggo rek ñew len wax ay wax len bu ngeen waxul ci mbolo mi tam wax len ci seen xel interroger na len ci seen xel ba xam ku mel non mas ngeen ko gis ndax yeen man ngeen lolu ñak fayda day seen morom du seen morom la la wax ku koy bañ rek du sa morom la la wax ñak fayda man ngeen ci wax nit ñi lo xamni li day tax dañuy déme da ngeen déme xélum nit ñi da ngeen ëpp nit ñi xam xam da ngeen nit ñi ëpp nit ñi experience wala yeen da ngeen gën nit ñi laaj na rek ba xam da ngeen gën nit ñi ci nan bu ngeen leen ëppé xam xam ci nan wone leen ko bu ngeen leen gëné ci nan wone leen ko du ci juddu du ci dérët du ci dara wax leen laaj na nu ngeen gëné nan la kenn gëné Ousmane Sonko laaj na nan lañ ko gëné ab juddu mom Ousmane Sonko laaj na nan lañ ko gëné dérët laaj na nan lañ ko gëné waso laaj na xana waso sax mo gëna dëgg ci waso yi ci dess ci waso yi gëna dëgg ci Afrique la bok jolaay ñoo gëna dëgg ci Sénégal ñun wala fi yépp fa la loubal gi tambalé ngeen di wax lan ñun ñu xam histoire Sénégal xam traître fi ñu nek xam boole kat fi ñu nek xam ni way yeen bu len ñu taxa wax la la wax bu len ñu taxa wax la la wax allez bu cacher la la wax allez au diable je le répète encore ñak fayda yeen man ngeen fexé ba nit ñi nek seen jam gogo man ngeen fexé ba nit ñi kon na nek ay traître man ngeen fexé ba nit ñi jaay seen ngor ak seen dignité yeen da ngeen ñu mëna yobbu ci niveau bu terre à terre bobu ce niveau avilissant hein ce niveau honte ñak fayda traître que vous êtes traître vendu que vous êtes bëgg ñoo duggal ci logique bo xam bi c'est révolu logique bo xam bi de d'esclavage de complicité avec les desseins et la volonté de la de colonialisme et du néo colonialisme yoy rek ngeen bëgg nit ñi dund ko lutax nit ñi di dund yu ñak fayda yoy hein yeen dem leen dund ko mais c'est révolu nous avons pris un chemin bo xam bi kenn mënu tuté ci genn te peuple bi fofu la taxaw du man rek limay xalaat ni mom la sénégalais yépp di xalaat ci la la wax fi mu nekk mom la sénégalais yépp di dund la la wax allez vous cacher la la wax allez vous cacher li ngeen di wax amul solo amul téguwul ci xam xam yeen yeena gëna xam ni téguwul ci xam xam mënu leen ko layal parce que vous êtes malhonnête mënu leen ko layal vous êtes malhonnête mënu leen ko layal vous êtes malhonnête te l'histoire a démontré que mënu leen ko layal kenn mënu ko layal motax ñu daanel li fi nekkon do ñak ko mëna layal ñak ko mëna xéxal motax ñu daanel li fi nekkon ngeen bëgg téen ni ci jaam gi rek bëgg téen nit ni ci jaam gi rek ni du ngeen ak aduna bi fi mu tollu fi Afrika tollu fi Sénégal tollu fi Afrika tollu ngeen bëgg lan fi aduna bi tollu Sénégal tollu ko ci Afrique Afrika tollu ko ci suñu digënté ak tuba bi ngeen bëgg ñoo téé nak ci rek ñu déllu ginaaw daal nañ leen di sédd xaaliss bi nañu naan Macky vive Macky vive Diomaye vive nangam nangam di sacc alolu réew mi di sacc di sacc di sacc di sacc ta amu leen ci kërta amu leen ci ngor bëgg ñu dund lool allez au diable
3: waaw assalamualaikum from Radio La Dakar fata ñoo di ci suñu baar ñi ngi lay ci yar baaxa baax suñu baar da melni sa audio bi xama tax ko leer dégg bi da leer jërëjëf ñi ngi ci yar baax
4: assalamualaikum warahmatullah forum radio ala dakar nuyu rek ci yar leen leen contane yeen ñepp ci ko ba ci suuf papa kan bandam papa kan ki infiltré la won ci ñun kon da nekkon parce que du infiltré la won ki top la job top la waye nak bu la gaay yele wolo timit dama xamne wolo nindu doy war kon gëna yow da ngay nek da ngay infiltrer nit ñi dem seen bokk du bokk ak ñoo ah mais ala bo neeku toobu keneen de toobu khalifa sall wala toobu keneen ak gëna grand yow nga nek
5: job waxal ci soye bu job ma leen di wax yeen yeen ñu jowel jowel yere nañu porte pain de sonko wala soye bu job dama ngay wax asan mesara dal na seen kaw
4: man nak yeen yeen nga bëgg jaaxal yeen yi ciowlu de ciowlu nek ngeen dugg ci ciowlu nek rek dinañ ci dañ lay ñu ci dé ha yeen seen affaire jarna di jëm ci dé ah yeen do ngeen waat dé
1: tuba bo wax la mune la yow yeen afrique xana yeen bëgg leen dara yeen ni leen français di def ak américain tuba bi kat ngay wax lool yeen xana yeen bëgg leen dara yeen da ngeen melni ay gono yu ndaw rek ni ñu exploiter afrique aduna yépp liko ciow fi mu ne nga xamni boole wu ñu ci dara ba dara bo lo jeex dañ ñoo boole wu ci mondial bi sax boole wu ñu ci mondial bi gis nga ni ñu def ak bu africain ci ab taxaway ñu selam dem te lu ci bari dañ ko sacc nawlo wu ñu joxu ñu motax ay mondial ak yoy yépp man c'est pas mon problème ay mondial ak yoy yépp c'est pas mon problème ku gagné wu la ci amale Angleterre jël ko Espagne la ci amale parce que kenn la wax de ngeen li wax ni ñuuli Mbappé mi nga xamné sax Métis la gis ngeen liñ ko liko Espagnol yek ci ñuulay bi rek waxuma nak ñu jël suñu kom ba nopi bëgg ñu maintenir ci état esclavage bobu nak ba paré nak am ño xam ni kat dañuy tok di défendre ñi xam ni ño jappalé Touba bi ay sagaru nit yo xamné tekki wuñu dara bo lo jeex bëgg fa aw fen rek nek tek ko deug la wax il faut contre ces gens là il faut tenir un discours virulent un discours acerbe un discours dénonciateur à la mesure de leur attaque saugrenue et sans fondement, irresponsable. Lol rek lañu mérité. Serigne bu mag bi nga xamné Touba bi dikkel nako ci Gabon, ñu né Touba ba yor xaaliss bi nan ko talal ma say loxo ab deureum mo yalla. Kérok la bamba door Touba ba xañ ko, quartier nga wax tour ci mbeur ma gañ ko. Amna lo xamné ful la mokoy motali. Buñ la jëmele aw yu ñak fayda, hein? Jëmele na ñak fayda lo xamni teggul ci kenn bëgg la toroxal il faut répondre ci lu tollu alcorane loolu la wax sax fayu len kem niñu len attaqué alcorane mo ni fayu len kem niñu len attaqué ku yaafus dinañ la toroxal bëccëgu ndara kam duggal la ci benn gam bo xamni duggal la ci benn logique bo xamni bi logique bu lendeum bo xamni bi do doon logique sax parce que logique moy lu jaar ci yoon mais seen logique ñom dugal la ci ay xalaat yu terre à terre yo xamni ay xalaat yo xamni amul ben fondement bo xamni bi xel man lako naw amul ben fondement bo xamni bi xel mu djub ko xamni ki bëgg na rew ko xamni ki bëgg na dañ ci notaire ko xamni ki xamna li geej gi li rir xam Touba bi fuñ ñu téré ci bumu ndiam ay xalaat la yo xamni dañuy juuno ak deug defal nak legi nit ñi dañoo dof ba ku dik indi say théorie ku dik indi saw lay ku dik indi ni ngi ko gisse te dara lolo tardel africa ngeen bëgg nit ñi continuer ci lool ngeen bëgg nit ñi continuer ci lool ben way dagge ci langue ga rek dik han xana la lañu netti ci suratu ki yasin waaje ci joge ci rew yu sori ne andale nak mom amul lorange han limu leen di wax njariñ la han lu ngeen ci perte bu démé sax bu dul deug sax du ngén ci rawati na bu dé deug ngén gagné ci deux fois mais ñu iñaan ba iñaané suñu bop la wax iñaan ba iñaané suñu bop la wax di téru aw fen dem di téro ko dem di jappalé ko dem di nan diwaki diw lañuy téro ko diw da fay ñew de président gi recevoir diw président gi and ak diw te dara du ci deug dara baaxu ci dara amu ci benn fondement bu xam boko topé amal na Sénégal jëri wa parce que Touba bi rek alal jëg lepp Touba bi man nañu jox alal jurul jeex waye est ce que ñun dinañ ko fekke loolu Ousmane Sonko di xex Touba bi man nañ fé tour alal mais est ce que ñun dinañ ko fekke li Cheikh Outre Dar wax nu préférons la liberté dans comment dirais-je la pauvreté que l'esclavage dans l'opulence hein ñun ñu dé ci ngor te am mom suñu bop han mo ñu gënal ñu nekk ci kom mo xamné ci ndiam rek lañu nekk manam lima benn tuba wax dé mu ñuy waxtaan mu ne yeen afrique bour dirigeant africain mu ne handcuff gold handcuff lañ leen jox gold handcuff buñu ciéné sa ñaar loxoy mu né dañ ko ciéné waye wurs lañ ko ciéné moy guer yi ñuy guer xaaliss bi rek xol leen loolu dama mujju di ré sax ñiko ngane lan mu né ma yeen gold handcuff lañ leen téy dañ leena handcuff waye gold nak lañ ko défé wurs lañ leen ciéné xam nga wurs buñ la ko ciéné moy bon mom lañ la ay dal na ko xamni ki jam la bo xam bi top na di yakar doomu adama ci tubab wala ñu di la jox ay don ki ñak fayda di la ger ngay lor askan wi lolu dessa moko gën ngeen bëgg nak ñun ñu dund yoy ngeen bëgg ñu dund yu ñak fayda yoy ngeen bëgg ñu dund ñak fayda yoy wax leen yoy rek ngeen bëgg ñu dund ko ay wax leen tek leen fi leneen lu wess lu wedd li ma wax kenn du fi tek lu wedd lu safano ak limay wax ni kenn du ko fi tek ban raison ngeen am wax leen ko ah ki dik dag ci lang gi dik mo ne na yefi jaar ci yoon ah ngeen bako yamal ak daf bo xam bi mo jité rew mi ta xamatul lu muy def sax da fay tatone fi mu nek ni ko xam ni ki tekiwul dara demb tekiwul dara tay il est irresponsable il est immature ah il est bouché xamul dara nu mu demé mbir yang koy dikkal rek muy ximmaliko di xol nu mu demé yoy mais ki ngeen xamni daf la joggé rek fa lay ñu ben place rek dik ñun la ay wa rew ma ngi nonu ki dafa xam nu mu dem contradiction yi muy def di tatone ak yi ma xamul bi muy doora ñew solo bu baax sax mënu ko solo bu correct sax mënu ko hein prestation bu jaar yoon sax mënu ko il fa la ñu nan ko watal sa sikim dagal say wé defal sa karaw ak yi ma xamul diko topro diko def nit ak yoy ki dafa xam nu mu dem xamul ci tuba bi dara musulu tukki musulu gem xamul ci aduna dara ngeen fab rew mi jox ko muy demé nak nu ko nexé ay samba boy yo xamni dik nañu wër ko nak légui am ño xamni ñing koy layal te sénégalé kat dañuy doy war dañuy dik ben fekk lo xamni kenn xamul lu mu doon nga gis nak ñu am ñu far nak parce que dañu wara far dal dañu wara far bu ñu bëggu ñu and ak ni ni la ki fab seen logique yo xamni téggul ci xam xam logique yo xamni téggul ci ben xam xam ngeen bëgg nit ñi di dund lool ngeen bëgg du démé non lool ngeen bëgg du démé non d'ailleurs gis ngeen lu dëkk bi di doxé dootul démé non gis ngeen xalé yi dé xana da ngeen ko faté xalé yi dé xana da ngeen ko faté xam ngeen lutax ñu dé xam ngeen xalé yoy lutax ñu dé xam ngeen xalé fofu lay terminer audio bi xam ngeen xalé yi dé lutax ñu dé 80 100 quelques personnes yi dé xalé yi genn dé ci geejgi encore ak xalé yi nga xamné fi mu nek dé mo leen gënal dund ci Sénégal xam ngeen lutax loolu xam ngeen luko war laaj na leen xam ngeen luko war ngeen defal loolu yalla daf koy neena ngeen defal ni ñi dé yalla da fay neena loolu moy le peuple bi dund finalement japp seen jambour xam fi ngeen leen nax yi xam tapale kat yi xam wor kat yi xam ñak fayda ñak ngeen fayda trop ñak ngeen fayda trop
6: Bombay xamna gaay ñoo joom ci ki bi rek ci dat bi na bobu dañoo añagul rek yalla nako yalla yaram rek
7: assalamu alaykum wa rahmatullah tonton bamba du bay ci alfa nga jaajibe di rafet waxtan yu ba ma sha Allah di rafet du ba nga ñaan liggey bon solo bi nga xam yaang koy liggey Senegal diko liggey borosa bi ma sha Allah mu yaatu lol nek lo xamni lu am solo xamna nak sama xel sax sa da nek ci la nga waxante don nga ko wax sax sun tam audio yi da koy deugal borom xam xam yu bari tam xamna lol etudiant ya sédé nan ko dëtti jaay fele ci jogo ci sun xarim sax sun no koy sété bu dé ci côté kébé mer no koy sété aduna won nga gëp ni koy sété motax ma sax nga ko wax ci biir wax yi waye lol rek la yow li ngay def fi na école ba yox wat na li ci jarignu ak li ci jëlé xam xam kenn fam ni ton école ko sa nga na dama diko yag mané da dem non nga ko wax la sax mi yi ngay def bi fi na ay pour ay pour massif sara la wala na do xamna lo étudiant yi dégg nañ ko bu baax man dé né pour étudiant waye xamna ni cour yi dé yagana ni non nga ko wax ni cour yi gëna reuy dal yi xamni da gëna fort xamna ni yoy la dang koy commencer benn par benn li nga wax pour rek la mëna do li dépasser na sax fi na ay waxan tu ci défense du procès bé wala yoy mais nonu gari ay cour de magistrat la wara don da na ni cour de magistrat sax bu amé ko gëna kawé ko ba ma sha Allah waaw mu ko yaakaar na mo li nga wax mo fi école la école te école bi gën ci école yi la moy école buy défar nit école buy tabax nit te yaag na ko wax ndaw ñi faawu ñu nam na ndaw ñi faawu ñu tabax le ndaw ñi faawu ñu wajjal le yi sey kaato dañ leena wajjal wax ga deug waye pour magistrat yi ngay joxe fi di école école bi japp na ni ci biir école bi nekk ci diko tepp yoy nga wax yépp dina ko jang ci biir école moy wajjal dina ko ci jang xam sa bop dina ko ci jang gëm sa bop bi dina ko ci jang ñak fay daw ko bañ ko dina ko ci jang am fulle dina ko ci jang waye ni sa bop dina ko ci jang xeb sa ciosan dina ko ci jang fonko fu meññe bi duggé ci garab ci rew mi tan koy ñaakal fay le bo gënne tax ci duru so wax lu nan ka kaw la dina gën ci yow non kuruma ci sarar te pass na ko sax ya ma sha Allah man ñun dal ni mako mëna waxe mom fuñ tool dina safo ak dina ñaanal rek ndax wax na ko bëgg di ni madam jeng wax na ko cheikh fadi wax na ko ñun ñepp noko bëtt wax manam dem lo jukul bi mom ñun no la wara sant war la gëm war la dem ci kër war la ci ndax li nga wax ni ay cour la yo xamni tay dafa war na andam bare ñing ko waxe ndax ni lay def amul kuy def live ci senegal ko xamni yow li ngay def ci cour masistra di ko def ci askan bi amna ci benn live wala benn débat japp na ni ñaar yi rek ci senegal no satiante débat moy sa bas ak bu guité la révision bi ci match wa to la nga waxan rek ñi bokk noy bokk bokku ngeen ko ba koy wax Ousmane Sonko ko ñu bari xarit ko li ba ngeen di bokk ko ak ba ngay wax ci mom nga nekkam mu nekkal sa tour Ousmane Sonko li tax ngeen bari ngeen yu ngeen tégeete li la moy li nga wax ndax yow sa waxta ay tour wa nga ko da daan diggu ci jëm fi may wax muy gëtt mom la wax wax na la ni yow manam ku nekk ci sa di le diggu manam na japp ni mi ngi ci école bo xamni tam ku li ni am ay cour magistrat dépassé na élève yu ndaw ndawani ah ñu di jëm ci way xamna ni cour yoy mom ci ay ci jaay wax na ko ko koy moy ni genn nga rek wax ko rek xam na ni ay cour la dañ ci jàng lu bari non la ko waxe dañ ci jàng lu bari lo xey na ci loolu xam ak suñu xaar bi dañ ko sédé ko même ni ko étudiant yi fi ñu ngi ñu fa sawaay Canada dina def waxtaan suma leen ko yonne mbitté mi am ak yeen ci jaaj kenn xamu ñu top motax ma di fi école ay cour la yo xamni cour magistrat cour yépp nga boole waré ci biir yépp nga boole ci biir xayna cour magistrat mo ci gëna fay way yépp bari wo dara domaine yépp walu santé walu économie walu sécurité walu culture bari wo dara ci lool ci biir cour yi ci nek rek dang ko jégi gis nga fa ci religion ba gis nga fini débat politique ngay wax ni waye ci gis nga rek sax sul ya ngi ci duggal taxaway sun touba rawat na 18 sabar bi bamay wax bamay fat ci dim sun togn 18 sabar inshallah am yobul magal am na daw inshallah dina amana wala dina tindi amata na daw waye gis nga ni ngui koy ëndé di ko mengal wax nga ci politique wax nga ci sécurité wax nga ci nangam wax nga ci nangam audio yu ñew rek li ngay wax faawu nga bokalati lanen lo xamne sax yow dang koy wax sa biir xamna do koy baye xet bu koy ci biwaat nak am ci lo xamne fay ni atal am na bari mom fi ne non rek ngi koy meuna gisse du sax jall bu reuy wala ya li mayu yalla yalla mo wax ci xom lu mel non waye seen bi mom xamna sa ali wa shirina yeb waye li bu sunu borop ak dugal ci loxom mom mi ngi ci da am na ño xamne def nañu yenn yeg yoy waye gis seen xel neex dañ am jëru ñu askan bi dara pour tiru Sénégal dara pour tiru aduna bi dara pour tiru l'islam bi dara pour tiru kenn dara bo ba xam nga amul jëri bi am jëri moy bi nga xani école la bu wër mo aduna bi rawat na Sénégal waye rawat na ñi sa fo français bi ak Sénégal ñu ci man sa bo ci ñëwé waye bo ci jëri woni kenn politique bi ñëw tay
8: wa assalamu alaykum wajjo ma ngi lay xéré nak nak wa wa Dakar nako wa grand yof ñepp ci jamm wa mom motax mané xaru ñu bindal ma bindal ak ci bi ko wax da nga xolat xam nga man mom sama bëtt bi dafa xaw j'ai un œil tellement aiguisé sama bëtt bi dafa ñaw quoi amna yu bëri yo xamantene ñu bëri duñ ci baye xel quoi parce que dafa waji dafa ni ce jour le 17 quoi xamna sûrement dañu ju xam nga gaay ñom souvent bu ñuy joxe yenn information yi dañ ñuy yakamte afek jéggu ko cëkku ko joxe ba souvent duñu xol sax quoi xam nga ni dougalé ki bi quoi mais waaw diko ñaanal yalla ñu ci rafi su ndoy ah xamna ci lan de nit ku bax la won borom xol bu rafet la won quoi nit ku amul won ben problème quoi diko ñaanal yalla rek yalla mi nga xamantene bo mom moy jéggalé yalla na yalla yeesa yërma dem ci kawam mom ak ñuma fa fekk ak ñaka fay fekk yépp quoi ay da ba nga ziaré ma ngi lay nuyu bax quoi gisoo même fi sax ñun demb dañ fi am ben bi sék quoi am ben jeune dame sénégalaise hein mo mu tété mo daanu ci ben étage quoi 5e étage légui nak bon ñuy wax ñitti alternative mo fa nek quoi soit ñu dañ ko bëma wala mu daanu par accident wala mu en fait mu bëggona mu bëgguko quoi xam nga wax bu yegg mom moy lolu quoi donc actuellement ni kër gi nga xamantene fa la daanu sax quoi fa la ndaw si daanu donc waji momone kër gi quoi waji mu séti won xam nga waji actuellement ni sax en fait police ko japp quoi police ko téé en attendant quoi xam nga pour finir cette enquête quoi nan la ndaw si def ba daanu ci 5e étage quoi xam nga ni jeune sénégalaise quoi du nom de Absa xam nga da doyna war quoi mais mang lay ziaré mang lay nuyu bax quoi xena ka la fekk ci bunti bi Mohamed Thiam mang lay nuyu grand Thiam mang lay ziaré bax quoi wa di nuyu ay Aladji Fori Mboss Fori mang lay ziaré Fori sankal bi jeex na xawma araw Aladji Nias policier du Baye Dor mang lay nuyu di nuyu Karamala di nuyu Aladji Papi Jawara et wamiki grand Mustapha Diagne le grand mang lay ziaré di nuyu grand Andoy mang lay ziaré bu wër quoi wa grand Andoy mang lay jallé suñu waji suñu ci jaraf suñu Andoy nit ku xorom won quoi nit ku bax nit ku baxa baxa bax la la ni quoi xamna ni dama koy jël rek tek ko ci sama loxo grand grand Malik joxal mako suñu baraka yegal mako di len ñaanal jamm yeen ñep quoi ya ngeen def
9: waye bo ci gënal tay tam nga jéggal mo gaal xawna ko waye fi bo ci gënal tay ci politique ñew nak ci walu tiiné ji nek rawat na ci mu ngi fété bo andé baye Moussa ka wala nga andi Seigne Faye Diakhaté wala nga andi histoire Seigne Bou Diar Diar ya tubaar ñu xam jaar yu mel non rek classement bu ri bu andé lool rek da né da naan fi rek nga wara taxaw nay nek débat wuratu lo ñew ci politique mu la dara ndax neex gi ñu neex ak lima wax rek ba ñu né 4 cours bo xamné day ñëwaat té heure bo ci duggé da ngay gis tabi nga xamné yoy rek la ñu nga gis ñoo tam dañ ci jaajaal ak orientation bi nga xamné ya ngi def ci sommet di len wax ñu nekk ci tabayi fi dox bayi tante yi ni daane rek lamb yi ni ci yif dox yo xamné ci mu fenn du digalu seigne touba du digalu kenn gis nga yoyu bokoy wax ñu xati waye nit ki mu wéx xam sa bokk ba demé ba tudd di nga xalaat ci limu wax da ngay dañ xamné deug deug limu wax nak deug mo xam nga daf ko nga ñaako def mais dang koy dam amul wéran tante bu ñëwé tay ci walu orienté bi nga wax fi nañu bari yeen saay da ngay toñ nga wax ko rek waye fo expliquer na waji wax ni ci rek ngay jël tay ci ojo bo xamné ya nga do dem ci bobu la tu sante wala yu mel non bo sama sante moy ci ngay ñëwé ci jigeen yi may tu xéet rek yeegi mel non ak dañuy doxale ci walu ñak civilisation lolu amna ci nga andi ci bu am solo bo xamné nak ba tay li nga ni say wax ko kenn ko wël fi ne mom ko wax tam ni ñu xiji xol titu di la waaw lo do nak wax de yalla ñu wut ci sérieux tam tay duñu fi wax la nak certi ko do mo toy ci sa gimi ñu ñew tek ci yalla wala pompeteur peus nak toy ci sa gimi nga baye ko ci pompeteur wala baye ko ci yalla dal di koy jël wax ni fu jël sol mu jël sax xam nga lolu te gis nga mom la ni lu ko xel rek dañ day and ak yow amul dem te ñu motax may la cour nga yow yo xamne xamna cour magistrat xamna lu mel ak dayo waye xamna ne man gis na ni cour yi mo gëna dem cour yi ko gëna reuy sax mo ci nek waye nak man na ni da nga dajé ne yépp rek waye nak cour magistrat yi mom cour yu mag yi mo ci jitu lolu mom ñun ñi xamne amu xam xam sax xamna fi jëg du ci bari waye nga xam no ngi am fu jàng ko seen ni wo toll mu am gis gis ci argument am fu tollale xam li rir dara ko fu len say wax amul ci werat ni dal ki fu gida sedd lol ci sama xol miñ lol ci man sama xel dama ci ma gis ni tek wala lam yor cour lan yor niko ñin bo waxe fi na jamono bi mom di xala yi wax groupe yi da ko doxal rawata na groupe yi fet fet ak sax groupe yi fet wul ndax man koy dem ci ci bari mom ya nga ni te ni ko defé non la baax xam nga dem ni ngi ko waxe la ni seen ay magistrat ay Karim Wade bima xamul diko jiet ci ñaari fami yaakaana la 17 la waye ñu tam moy mu leen dara rek mi fatu leen waxtaane wu seen def ci dara rek ci man ko yoy rek lañuy produit.

0: Agnan and Abring Yanyam, and Yabuki and Levi, and Bazar Gadag. Once I go on the side, run Yak, don't go to the conduit if you react. Low money, Yak, Job, Loyak, Hep, Loyak, Hep. Now, not again, not.
1: Budaya mam mana yang kal jomai, kau boleh kau faham. Tapi barel dia ambil.
2: Assalamualaikum, assalamualaikum from Benin Ayam Bahdin Ziar. Fakih buntu bi, fajibi, lawah nol, lawah gun nol, lawaklat sab nol, lawaklat gun nol. Mula ziar lah. Grandoy alam lebu, grandoy lesan. Kebar mende kita gelu lesan. Entah tu aja lah fikir. Wajah mana korang wajah ni sangat. Yang lain orang fikir dekat lah, yang lain orang harap. Kau macam.
3: Jangan you set apa yang cuma lebih apa yang wajar lah. Aliun katanya. Jika ni juga ziar, fakkan tapi kau dia pop.
2: In Lesan, lembaga ni ram lesan. Sen kambang itu cerik, kambing. Amu evan ben teater. Imla guru bunu buka am. Bagel, bayi ni. Sebiel terlepas, pemisuel terlepas. Di kuno buku, gaya ni. Lembaga janggal buteri berak. Haram itu fakkan. Rek, ni jo kel terlepas. Muna tek tek, kemasa ubi. Lambu pasang gini biaya biaya yang ni nyerok cok. Pam korai wah berperanan kian bah marai bama deh. Perai dua lal korai, lekini ni demne. Bayin tu. Sen guru bangi kiri, ay kapten pula demne. Kabalinya, ni aku bantu ni tadi. Nyeran anjo informasi ni. Kuna dulu ya, ni demne anjo info. Mami info ni kini, ay pap alinya iron dong. Ay pap alinya iron dong. Mungkin ini amulen. Deside benway motor Dakaru. Dari perang mung Usman sokong Kapten J, Kapten Ture. Dengar, lalu saya ni perang nyau. Dilem ko endit, dilem ko sorti, dilem ko sorti sen kali, dilem ko sorti sen kali. Bangen muzi nek ni, ningen nek ni. Nayen exist tu le, amulen. Tapi alinya amulen. Kapten Ture, Usman Songko, amulen. Tahu. Nyom neng nyom percaya ko neng nyom. Enak neki, lang, juga barat lang, bermental, bermental. Yalengian ya galang yar. Sibar kebir. Yalengian ya galang. Yalengian call di lengan rek. Neki ni, maksud tuh ni murniu. Wajah maksud tuh ni murniu. Akram murniu. Neki ni, makin ginyu. Ini
4: dia ya pasal online. Mulai kurang kan? Alhamdulillah, biar kami lalu menikmati seluruh ikan, seluruh ikan.
2: Santi Allah, nikmati seluruh ikan, ikan, ikan seluruh ikan. Memang benar mau jahat. Jadi bilang dong wah ni. Otah, pam, ya kan kalau mak salung gurki, amdal ni melon wah mau ada si dia, orang si terah kau di mana? Belum orang wah ni. Mais lah, nous faut que des gens soient pas en fait, on ne peut pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire Il décide de s'adresser à l'île. C'est vrai qu'il y a un homme qui a eu un homme qui a décidé. A Tchèbi, il y a aussi décidé. Pourquoi il y a eu un homme qui a eu un homme qui a eu un homme qui a eu un homme Grand-mère, il y a eu un homme qui a eu un homme. Il y a eu un homme qui a eu un homme. Il y a un provocateur de l'île de Ziyar. Il y a eu un homme qui a eu un homme. Il y a eu un homme qui a eu un homme.
4: tak bop di nuyu adena nuyu ñam señ jibi di nuyu di la ziar mustafa jaay ñu na la ziar la lo wax non la ay mustafa jaay no yow duma lu ma non mo jël bok dama la na ma la na man borom ki bi la bëgg na borom karam gu sew venga mustafa jaay señ abdou dina nuyu dina ziar ko am ni woki la transmission dafa ay ra transmission ñene ngi daanu son ko day daanu ah señ baragay dina nuyu dina ziar dina nuyu ñep azaka
0: ton rocha ma ak lay xiyar bu baaxa baax li bëc ci intervention bu baaxa baax lolu mu ngi wax de moy li deugul gaay daal dañoo bëgg indi ay ciow di wax rek waye ñoo ñepp gëna xamni amul ben amul fenn fu gaay du tu xaalif Senegal fuñu yaakaar ni buñ fa durgelo xaaliss dinañ fa am luñ fa gagné ci politique dañ ko fa def lañ fay duggal ci ay nimbal ak yeneen yi def yeb dara pour gëm leen wala bëgg leen taxul dara yalla taxul liñu def waaw ñi fi jotta jaar ñepp dañ non politique ak kër sëriñ ci gëp ba ay xaaliss buñ turul mu amul fuñ dul tur xaaliss kër go fi yaakaar gaay ak yobbu xaaliss mu ngi wax nak waxul ñu dañ ñam kilifa ya ak ñam mag nak ñoo ñoo mais am na ñuy jël xaal ñi kepp ci kër sëriñ ci loolu moom kenn mu ci dara loolu moy li am ku bëgg loolu moy li am ku bëggul loolu moy li am sëriñ ci wota luñu kenn mu leen ñu xaal askan ñu fay dundé loolu ñepp xam nañ ko waye am na leen lu nekk seen biir kër yi ñom xaal yoy ci lañuy wër parce que ñom ci lañuy profito koku nak tekkuul ni serigne ba dañu dafa teggul ci yoon wala ñam fi baye teggul ci yoon waye kër bu dem fekk fa ñu doy war waaw nit ki nak bo wote yaay wo ñepp yaay wo ñu baax ni yaay wo ñu jubali ni bu ki sango del bay serer sek jobel jobel nek jaar jaar dañ la wuy ci for force mo ci dara lolu fepp fo dem am ko fa ko ko ken mu ko bañ dere na da ngay deg gaay di xatray di wax may na ni ah saway jolu jottu bare nit ñi senegalay do fuñu xam nañ la xew Ousmane Sonko lam wax xam nako borom bu di xol yi deg nañ ko xam nañ limi wax lu mu doon ñi wax ta yalla tax tek xam nañ ñan ñoo mom wax joju ñey taxaw di xatray di mbel mel di wax ñom xam nañ seen bop ñi ci laalu laala walu ji nek seen jangum alquran baye nek ci la seen mam yeek ci mama di ne baye won ni ndona li ñuy taxaw ci ñom nek ken ñom bu nek di gënënte li mim waaw ñom lañ def xam nañ ko yalla xam nako ñoo ñoo ñoo ñoo yalla dong lañuy doxal ñi doxal yalla lélé buñ nek amuñu sax jottu nek di wax waaw ak deet ñom xam nañ seen bop buñ fu nek di waxante ken ñom xam nañ ni wax ji bu jiwe xam nañ ni jëm ci wul ñom motax duñ ci xataray mi xataray xam nañ seen bop Ousmane Sonko dal saway ci kaw ci kanam yalla ko yalla jappale sam ko ar ko waye xex ak wax ak yaqal ko mënul luñ ko dara buñ ko mënul non dara ko waxatu ko waaw kon 2007 bu ko Macky Sall dakk ci ligue yu gam lay fay ana ay morom ak ay morom papa am ñu jitu won ci politique bi Ousmane Sonko fu leg li ken degutu len ko deg muy xatara ya ñaar jalo ci dom moko ja waaw pour yu am mënoko am liko yalla defal mënul loko def mënoko amul loko te bëggon melni mom muju la jiddu di ëpp gom jang wala leneen wala mu ñew raw la def ci kaw loolu nak yalla mo koy def yalla moy jël ay ngeeneelam jël ay dara jam diko jox ko ko neex bo bëggee nak sa jam da ngay nangul la ko yalla defal nangul sa way mayam ju tere nga am ci may suñu borom yi aha bañ may suñu borom nak da ngay sama sa bop kep am ci nakaru xol am ci problème am ci bakkar do ci man tous
5: Assalamu alaikum maay len di nuyu la yolo dakar ñu tek sama baram ci GBC maangi lay ziar de la delu nuyu di la jaajeufal ma sha Allah ci sa deggu ma sha Allah ñu def rek waxu lepp ñi gis li way di naan ay beut dakar la amé njariñ ay beut amerique la amé njariñ ndax da ngay gis lo xamni mo mëno ci tek dar deug fu mu jibé rek day nopi xol yi saxo gëm day déggu ak nopi xol yi saxo gëm ma nga nuyu boy Moscou bari Abdou Aziz borom audio borom video yu retane yu di Abdou Aziz day yenn say day déplané day dégonflé mom Abdou Aziz day dégonflé mom Abdou Aziz mom day dégonflé motax bëgg mo dik sax dama bëggona jëlale bañ ko nuyu ndax day lay dégonflé mom video bi day togn mom ñom ki yëpp dañuy togn wa affaire yi dañu mëna togn dañ lay dañ ngay wax say waxu fere ñom dañuy dégonflé motax bo bëggé wax dama leen nuyu sax dama ñëw rek jall bayiwuma kenn dal borom Abdou Aziz audio bi video bi dafa xoram ba Abdou Aziz benen affaire xam fuuy jël video bi rek gis na ko muy ñaawal Ousmane Sow ko melni magat gu dem ba ñëw di wax kéro dama réba daaru ci suuf Abdou Aziz benen affaire la ñu koy nuyu moom tam mana togn kat lañ way fooré gis na ba ku melni fooré rek mo baax ci ñoom ku melni fooré mo baax ci ba ñoom loko gaay ñi ci def waay ngi leen di ziaru bayiwuma kenn dama xawona japp nak xam na loolu tax waaye maa ngi nuyu ñëpp rek di wax ni ah ñoom dañuy dikk ak seenu ay bu ko defee ñu delloo leen ko rek ñu dëppoo ak seenu ay aw ay moom boo ko duppee di wax Ousmane Sonko lu mel ni mu xeme nañ leen tontu lu mel ni mu xeme loolu rek koy faj fi mu ne comme defante la li wolof di naan ku ma ko dëbbin mu rokkin la ko waaye ñoom tam APR ak passif ñun moom nañ leen fexe rek ñu ku ñu ko dëbbin rek ñu rokkin la ko loolu rek koy faj bu ngeen di xef ñu di leen ko def xam naa maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax a baax di rafetlu macha allah yow tam rek boo gisee weer ni weer a ngi xam naa looloo ñu xiirtal rek ci rek aussi rek ñun li ñu sentir duñ ko mën a contenir duñ ko mën a def rek lu dul génne ko daal non rek la mën a demee daal parce que am na loo xam li moom am na ñoo xam mënuñoo dund leen na li daal ku nekk nag sa bopp nga xam ku nekk sa bopp daal nga xam waaw man moom defe naa ne dem ci loo xam ne lii du noonu kooku dee wuute ma ko moom dee wuute ko moom ko daal di gënal man ku nekk nag sa bopp nga xam am na loo xam ne man duma ko dund te duma ko seetaan danaa ci def lu ma mën nag bu doon ab xare danaa ko takk ànd ko gaañe ba rek lu yàlla dogal bu dee jëftam danaa ci def lu ma mën bu mun la ñàkk ba mun la ñàkk muy wax ji danaa ci wax li nga xam ne mooy ci sama position te it loolee bu ma koy defit nag duma ci yaakaaruma ci ab xarit ragaluma ci ab noon ragaluma ku ma ci tagg yaakaaruma ku ma ci tagg ragaluma it ku ma ca xas waaw je prends toutes mes responsabilités wax it loo xam ne bu ko ku ko dégg te ànd ak noppi xol yi saxu gëm ak dégg di nga xam ne kii li mu wax xel noonu na koo nangu foofu nag la ñu toll parce que àdduna moom dëgg fi nekk dëgg moo fi nekk ak safaan ba àdduna dëgg moo fi nekk ak fen waaw nit nag mënoo weex wala ba ci ak nga ñuul loolu moom du wàllu julit xam ngeen waaw fu Sénégal jëm xam nañu fi ñu bëgg a jëmale Sénégal xam nañu ñi ko bëgg a jëmale ci Fumbax xam nañu ñi ko bëgg a jëmale ci safaan ba it xam nañu ñi bëgg a topp tubaab yi xam nañu ñi bëggul a topp tubaab yi xam nañu kenn ku nekk noo mel xam nga ko maa ngi di jaajëfal di la ziar bu baax di rafetlu sa taxawaay ak ñi mel ni yow xam naa ba ci kanam incha allah jërëjëf
0: ah macha allah ngul caam do caam macha allah li nga wax mooy dëgg de man dem gis naa sama bopp ci sa audio yi surtout ma sa audio ah wax de alxuraan la ak waari dëgg ngay wax de moom daal la ngaa jëkkati wu baat mu négatif jëmale ko jiw nit na nga xool yow foo toll la ngay joxoñ ay la nga ay ñuul yi ngay def ci moom yi ngay gis ci moom du ko di jéema wokke xoolal ndax am ëppalewoo ko ay ñuul ëppaloo ko ay taas bala na kuy wax ñaari di attaqué Ousmane Sonko di wax ak ndëngëteem di wax ci moom ak ndëngëte di wax ci moom ak njuumte jaa ngi dëkk ci njuumte te jëlee bàk di yenoo Bakar ci moom kepp
1: té xamoo fo ko gisé ba balu ko ko xamé ni jidd na ba tollu nim tollu jaar jaaram ak bëggum Sénégal ma tax ñu xam turam wala nga xam ko mudlu won té lolu do xam ni sa mi ngi ci Sénégal jaar jaaram bi Sénégal tax nga taxaw diko attaque diko wax naka sulu nonu bis bu yalla sax mané na Sénégal gi ñi yéwo té amul ku ñi gëna tuddu turu Ousmane Sonko tur wuñ fa tuddu Ousmane Sonko di gëna ci tur lu nek lañ koy yakk ni wax ci mom lu bax ak ni wax ci mom lu bon waye ni wax ci mom lu bon nak ak yelo ko musiba ñoñu la gëna yelo Allah xam nako man de gis na sama bop ci li ngay wax lool man mo tax mom amna ci xamé duma ci sori ndax lima mëna wat ci Yalla Ousmane Sonko moma gëna juk moma gëna juk fu moma gëna ba da fa mu jaar baye fi mu yegg ci gouvernement wu Macky Sall bi nek fek mom mu fi fexe ba tekki mom loxo ci lubal man bu don man la mo wax do ñu ko kon ba moytu bu ma gaay do re bu ma gaay até ba moytu dootuma genn nit ki nak da ngay honnête nit bu mene lo munut da ngay xamné mën na lo munut nit ku rasul neexo njol mi nit bu rasul da ngay woyé njol mi té baña xañaan li ko yalla defal defal nako ko waye man da gis na sama bop sa wax ji lo sama ay bop sama sikki bop sama mbonu bok sama mbop ak sama bakari bop da ma doy sa ki ay problème yalla ko yalla jappale yalla ko yalla jappale yalla ko yalla jappale yeenam bi senegal yalla ko yalla motul yalla ko yalla sammu ar ko musal ko musal ko musal ko musal ko musal ko ci pexe noni noni nek ci bir rew ma noni bir rew noni senegalay yi ak noni yenen rew yi dul senegal yalla ko yalla musal bi jay seydilu bi sallallahu alaihi wasallam jerejef jam jerejef

0: seri li nga fi poster xobu waji bu waji is wa poster xam nañ ko sax a ñu de ma de xobu ko ci passer mom lañ daw xam nga ñun seri nenañ la ñun manam gis nga jaar ngay xubbi xubbi ko hmm fi nek li dañu nek ci xubbi waaw yu passer passer yi won yi ki yep dañuy faas xam nga dañu nek ci lay xam nga lay dañuy lay fi nek lay la wallahi gis nga kep ko deggu da ngay wat ci yoon ñu ci lool lañ mo tax ko wad rek dañ nan benen nga form benen nango balen mu dem ci lool lañ nek seri deng mu kon kiyu gi bi num tuddu seri parti kon ki bi gi bu jaba bi amna tura ba defi limu bi gis mu ma de cadre pour la république la gwer adri
1: assalamu alaykum seri mbok salam ma mbok lo gwaa seri ni na la ziyara seri nga leer ak lendam ni ñu outé armé
2: Would you like one doll, last doll, second or third?
3: Again, last or second or third? Yes. Understand?
1: Ah, pardon, sorry. Mané, l'air glen, vous avez écouté. Pas la vidéo, il y a eu l'eau. Hum? Max Sally, top du Wirdofi. Nga sol rafet leer gaay yi dugal video yi ñu mer nga xamna ñi dañoo mer top dugal ben way bu mëna katch moy boy bi ni xamne kaddu yi sa boko degge rek non dugal Macky Sall mu togg ak Serigne Touba ay leen gis ko mu togg ak Babacar Sy leen gis ko nek Fass leen gis ko mu nek Makka Medina I'm not sure about that one
0: genal yami don deeng ak audio bi dem biko Seydou Abdou Posté job genal ja baraxna de neena su waji wi wax Abdoulaye Diouf su wedde na def audio genn gaay deglu audio bi wala mo genn wa la lay ajay ali baba ko mana job aja yo mi gennon nan no Seydou Abdou may tuddi ojeyi ay ayari serbayi yaay lu leer la ñor togal fofu yaay lu leer la ñor na lay wad
4: wa sing fay fa bazir jowa fay day nalaw xol xam bu dem bay ubi ay permanence yi kenn xamu mu ngi nax bopam ko te ñi mu amé Touba ni ben nit mënu ko andi ñom buñu gënon di dem sax seen wa kër yi dina top basirou da ko jara dimbal man basirou damay tit local yi di ñew ni basirou ñak mu ñega ñaw man loolu la gëm quoi dama japp ne kum top ci ginaaw kum jappale ñega ñaw nit ñi bayiko basirou fofu lay mujj quoi day dem ba bokki bopam da lañ ko won ginaaw te boba na da na metti mom trop
0: yow kay neel yow gëmo ci bara rek waye kay yow ci bara waxe tek fi leneen yow su waxe kay yow foko kene seri ci bara limu wax du non tegal li deug ñun de lol la ji xaar ci bara dal limi wax na ko waaw neena waji wax na tur wi neena na waji genn def ojo nit ñi deug lol kay yom na ni def ojo nit ñi deglu ojo bi wala waji ci bofam genn wax na du mom ayo tab serigne nak yewit yow mom yow mom serigne way yow serigne yow mom yaay non yow mom bula nexe nga tok nan ja baye ja ba to finance ja bara na dewi day di teyar serigne yow mi yow yaay teyar serigne yow ya nek ci teyar yow bobu ya nek ci teyar
4: waaw suñ fooye déglul vidéo bi rek vidéo beeg li si di Basir Diamaa Faye di def de benn balaak bii xalaat bi mu am xel mi mu am ba tubaab bi di ko corriger ça à dire moom ak xalaat bi Basir Diamaa Faye am ak ñi mu àndal ni ñuy gisee waar réew mi ak ni ñu bëgg a doxal waar réew mi ñooy yëpp benn lañ.
5: Non fore man nag moom danaa la wax benn affaire moom Cheikh Bara moom suñ borom dogal na xam naa ko bu baax a baax a baax ay wax ak moom dëgg waxi Cheikh Bara moom la ci jamaay waxoon rek laa ciy wax voilà ci Cheikh Bara la ci jamaay waxoon rek laa ciy wax ginnaaw moo mën a taxaw ne soo ko dem na ci Aji Sarr mën a taxaw ne demu fa jamaay nee na kooku mën naa taxaw défendre ma lëkk kooku moom garaaw
4: waaw si nga daal si man xam naa yaa ngi lay tal mais si nga daal si nit yi tamit yan saay mën nga am benn gisin ci nit ki dem mu yàgg la nga doon xalaat moom di gisin woo nga dem ba gisin loolu amut li dal baara moo ci sonk moo nu dal ñun ñëpp rek ñun ñëpp dañoo am fi ñu nekk. Beneen bi mooy man baara xëy na man nekkuma nit koo xam ne damay jël ci moom ay tegtal waaye c'est à dire li ñuy nit ñi di weddi ay waxam bariwut li muy wax dara te nekkul bariwut waaw neexut a waar quoi loolu moom lu ma seetlu ci moom la quoi xawma nag ñu koy informé man yenn saa damay xaw a tiit sax ci ay cadeau ak yooyu mais baara moom wax dëgg loo ko man di waxal ay cadeau mi ngi ci penc saa bu defee émission dana dellusiwaat ci semaine bi te du am kerse ci la mu waxam ci bu njëkk.
5: Waaw mais Seigne Abdou Baara day moom man nee naa la ay waxam xam émission tey bi di saraan waxoon na nee na la jamaa yi mosul ñëw Touba xamul Touba du murit lu ne wax na ko tey waaw mais mën naa la nit bi di woy démb yoo xam ne la mu wax ci jamaa yi ci murit gisuma ak ni mu bokk ak ni mu nàngameeg lu ne te la ba mu koy wax tamit man xam naa ne ba mu koy wax lu dëgg ba muy wax naan jamaa yi murit la di wax lu ne man booba xam naa ne ba muy wax loolu lu dëgg te pourtant wax na ko fi ay vidéo te mi ngi nii tey génnaat ne waxaat na fi yeneen wax yu bo waaye waxi Cheikh Bara moom Seigne Abdou Fadda bu ci doosa vraiment jëlu doosa loobu quoi Cheikh Bara moom li dal pas sef soobu moom moo leen ko teg ndax moo jaxase parti bépp.
4: Waaw this is who we are gis nga lii la ñu doon ñun lii lañ lii balaa bii def nii taxaw nii ab tubaab taxaw laaj na la balaa tubaab bee nee na yéen balaa gi bu ngeen nekkoon jaam mooy gën ci yéen nekk ngeen nekkoon jaam moo gën ci yéen nga ne d' accord nga ci loolu lii da ab balaa bi ko Basiru Diamaa Faye mooy ki nga xam ne ça dit da ngaa ànd ak nit mu ne sunu meññeel nii sunu koom-koom mii dañ ko bëgg a téel sunu bopp yoral ko sunu bopp nga toog nga ne déedéet man damay gën si waat joxaante sama bopp nga yeew balaa suba léegi seen Macron ñëwaat Sénégal lépp lu fa français yi amoon daañ ko jël seen armée bee yëpp dañuy del si waat nun fu jëm ak Basir Diamaa Faye balaa bi nu muy xalaati noonu la Basir Diamaa Faye di xalaati benn lañ. Waaw xam nga man bu ñu duggee ci pas-pas yaag yooyu dama ci noppalu dafay am foo ne man duma ci bëgg di sori daal waaye si li ma mën a wax rek ci jamaay mooy jamaay moom umpale na Sénégalais ci boppam jamaay ko umpale Sénégalais yi man dama gëm ne jamaay sax njaganyaaw gëm dëkk umpale na ko te damay ragal élection yii di ñëw nii élection maire yii di ñëw ku mu fa jàppale nga ñàkk doxin boobu nag la am ci Touba ndax jamaay bu toogee ba léegi mu dem Touba na dafay ubbi permanence mais loolu vays moo ni la yàq xaalis la parce que ñee mu am Touba yow xam nga de Abdouaziz wallaay xam nga ne ñee jamaay jël Touba amuñu kenn fa xaw a tane muy Ablaye Niang Ablaye Niang ça dit lan la war a mën a andil jamaay man xawma ko kan Modou Moussa Dieng kii si waa kër suñ Baara Doli yii dara lañ amalu njëriñ jamaay ci Touba ñaari nit du ko fa jël.
6: Sëriñ nag Cheikh Bara nag avant ñuy jël nguur sax mi ngi tukki dem na fi Europe dem na fi fu nekk avant muy ñuy jël nguur Cheikh Bara fu nekk ay Italie fu nekk def na fi ay tour yow itam nag mu naan nguuru Sonko déedéet waaw yow it Cheikh Bara avant ñuy jël nguur gi Cheikh Bara def na fi ay tour rek. Def na fi ay tourné ñoo xay yir ko yow daal Sëriñ daal yow daal wala nel gëwuma ko point waaye nag dox fi naan ay bi Sëriñ kii Sonko jëlee nguur gi moo tax muy déedéet Cheikh Bara wër fi def fi ay tukki si jamono bi nga xamante ne bi xeex bi metti woon na Cheikh Bara def na fi tukki wër Italie
0: France ku nek ay yewi tamit baye yoy way serigne nak yewi abay dis ben nehe ngeen baña gëj gëm serigne cheikh bara oké waye dal en tout cas dal li wax dafa leer neena waji abdoulay diouf lo tuddu fekke ne limay wax du deug da gene def ak ojo gene deglu ñaari ojo yi waji jeena gay wala wala mu gene weddi lolou ka da yob
4: fazu fay xama bara day nit ki man nako contre xeyna ni muy waxe bagn la neex nga baña d'accord ak mom waye limay gis nit ñi diko war bari wul de di weddi ay waxam bari wul de man day donul ko xamne damay ki me nek bara dal xamna ne limay gis nit ñi meuna weddi ay waxam bari wul de te ñema na ci lima chaque semaine mu genn wax
5: sa pop ha tam seigne abou nak sa bara fa ni beso na fum koy montage li est ce meunu ñu ci andi 20 ah sa yo video yu ben du ñaar bi yi ni yi nga xamne man bam koy wax sa man xamna ne day fet ah wa seigne abou bayima way yow nga am montage barke upp na 20 la la video yi man lañ ci gënné 20 nga am montage sa bara abdou sa bara ni ko meuna montal dara boko laaje sax mun la mako wax barke borom touba bo amé numéro nga laaj ko wa seigne abdou bayima way chabar ram lako di montal ram jo amul jot bobu sax yow nak dina la andil video cheikh bare yam defon ci ak audio cheikh bare yam defon ci aji sara ki amna kon boko degge kon di nga baye at na xana di nga na lol montal dina la jël yep andil lako nak dama amon dama tayi won rek dina la andil lim don wax yep na ko dajal andil lako nak bo defé nak nga do nga xam ndax montal wala du montal
0: wa mais seigne abdou seigne abdou ni la li waji ki ko wax de waye afrique dañ koy dox afrique mom dañ koy dundé mom la ni dundé mom la ni dox suñu président yi li blague yi wax yi ha blague bi da ko wax mais ñun sénégal gi tay ji ñi xey suba nan dañuy dem téro ji Macky Sall ak kañuy téro ji muy Macky Sall ak koko wo ak ñom loolu lañ dem ñom dañ koy deugal ñom dañ koy dox ñom nek jaama leen gënal nek jaamu tubaab bi mo leen gënal ñu mom seen bop ko xam nga ki waxon nako Malcolm X neena dafa am ñaari jam yi nga xamene dañ koy forcer diko jam suñ koy liggey lo dañ koy forcer diko door pour mu liggey ndax bañ gi bi bañ nga xamantene bi mom lañ gëna soral ci jam ndax mom ben suuy jekku mom di fayu amay deg ta su mané genn famu nek da fay genn dem yonam xëcciñ ci dess neleen ga leen genn amay deg su jekko maître da koy ray ay ray maître bi ba paré jël jaami sobe leen genn leen dam bob mom lañuy wax femme ni moy ki ñi wax jaam yi nga xamantene bi ci tool yi mom tool yi lañ koy bay ak ki nga xamantene moy house negro bi koko mom moy ki nga xamantene bi mom su maître bi né dama sama bop day metti sama mune sama bop day metti mom maître bi daan kon gennal nga dem bayina la libre nga mu dem ba ci buntu bi buntu keur gi taxaw xol gauche xol droit daan yi wourul bayal ma dugaan rek ñu ne ko monsieur bayal man ma tok daal mom xuma fu mo jëm soma baye ma torok soma baye ma ci baye ma rek ma tok ci keur gi lo bëgg mu defal ñoñu moy ñi moy ñom jomaay yi ak ñew lekkolo ñom ki dum tuddu sax ñom Macky Sall yi lool la moy waaji ni black américain bi limi bayra ci ñoñ la bok moy ñi wax mo li ñu house negro yi ñom maître bi moy penser à travers eux manam ñom duñu xalaat li maître bi xalaat moy seen xalaat li maître bi yek mom moy seen mom lañuy yek li maître bi wax lool lañu wax li maître waxut waxunuko yami de ñom non lañu mel manam yaangi de non lañuy doxé ñom non lañuy doxé moy li ñu house negro ñom dañ lay dakk sax ne leen dem leen ngir yalla dem leen seen yoon yaangi de ñu yaay ilaay de dedet buñu bay soñu baye ñu torox baye ñu rek ñu tok waaw moy ñi xam su ba lañu lek maître da lek ba paré ñu yo for lekatu yi lek maître bi ne dama mar ñu ne dama mar su maître bi ne sama tank day metti ñu ne sama tank day metti yaay reeg suñu tank day metti su maître bi ne sama tank day metti ñu ne suñu tank day metti moy ñoño
6: moy Macky Sall gi ay Macky Sall gi ay ñom jamaay yi ay yoy loolu lañ ci te le jure billah même esprit lañ ñok même esprit xolal Ousmane Sonko yi mu xeyé né dañu wara mom suñu bop dañu wara giin dañu wara récupérer suñu resu dañu wara xala ñom ñepp genn song waaw ñun dafa nga lay nekk fi naan da ngay yema xex ay effet mi dégo choor moy tubab bi ngay suñu maître bi nga bëgg nekk naan da ngay jakkalo mom yow reuy yow kilo ñom dañuy am problème manam ñom suñu gisé kuy jakkalo maître bi ñom dañ lay bañ ñom dañ da yow lu taxay jakkalo suñu maître ñom mo taxone jowli ki degon yeb ci Ousmane Sonko ñu nan wa Ousmane bu ñu fonto ay waxam yi ni motax ñu tej ñu motax ñu def julé motax suñu rew motax lele motax effet mi dal ñuy punir moy len house negro yi nga xamantene bi su femme negro yi suñu gennam def revolte han far revolte ba évorté han les house negro yi dañ leen di bañ ñom parce que dañ dan ki dina tax ñun ñu duma walé ñu la mu nan day jakkalo ak maître bi han tax moy ñooñu ba paré ñom ñoy dem ci maître nan ki duma ko ki xolal bu ko bay dara han ki mom bu duma ko ba do xalaatati lu melni moy ñi moy ñooñu moy jomaay gi classe ak jomaay gi moy classe ak Macky Sall gi classe ak Ouattara gi classe ak Denis Sassou Nguesso gi ñom ñooñu la li mo fi am
7: té sama grand ma lay nuyu grand yow mi di pousser Ousmane Sonko mu def li dé bu ko def woné amana yaay taxaw na li tax mu def ko no bu ko defal té mu guinnal en tant que président assemblé national di woté manifestation gay yeen ngi nonu rek grand serigne waxna la rouss ñu ndax sa doobu jigen dafa djégé papa ngéné mo sœur da dal me dara lol yalla ko dogal do bu jigen mom day jégué papa ning koy bëggé non la lay bëggé papa am lay gënal xarit ni yaay no Ousmane day mabbu ci mbir mi rek du gënal nan manifester lèr wala mané ki Macky Sall xam nga né Ousmane Sonko ñaka nek ci gouvernement wala mu doon premier ministre ak Bassirou Diomaye Faye jël yoonu bopam motax mu ñew Sénégal
8: si
9: lu ko yow dang ñoy léré quoi mais xam na tay bëng ndax walu juuf boñam Donc on m'a dit. Je suis allé à la maison.
4: Mais lolé deug seun foye ñun bo gissé bobu lég mënu ñu dem fenn mais gissul wawu la ñam dama né Touba ki macro lé nga gissat ci Sénégal lepp lo xamné xéxot nañ ko ci njaal gën gi don ko bañ ak lepp lo xamné France yi Macky Sall joxal né ko Jomaay dañ leen joxal lepp lool du tiaxal te Jomaay ni blague bi di xalaat non lay xalaaté ay interdit Alassane Ouattara façon ki yoy ko di président yoy gi giss yépp même xalaat bi lañ am
9: koye luko waxna la bokul société civile bu ko musal ngo deul boy la baye mi def grand serigne mi sax bo gëna jégué société civile yalla xamna ko acte yi grand serigne di tégg ak limi apprécier luko duko apprécier no yow da nga musul baye xel ak ki wali juuf bo jang luko wali juuf bo jang la gëna contrôle lo wax mu né port mais wali juuf bo jang ken do na ligéyu dañ ko doon jabuli sa rek mais sondage bi mujjé def moy port bi raw ci Afrique Saoudiante mi ligéy normal do na ligéy xeyna kay da for tok yow motax nga dakh ko fa yow en tant que société civile nga né c'est normal grand serigne limi contre bu gisé lu normal day kay apprécier mais lu ko mom opposant yi sax ko taré ñi sol mbubu opposant assumé sax position yi ñi jël lu ko duko jël tane mom société civile motax ñukoy wax liñ koy wax rek
4: Wow, sincero lo, ñi ngi lay ziar, ziar sun papen, ziar kepp fi ne. Wa mais sincero lo, sunu federation football bi mënu ñoo am yenn pexé yu ko tass. Man na defena war nañu tass federation bi. Bu fekke ci président bi la aju wala ñu ko di député yi ñokay def, jaar nañu def ko. Genn ben loi tass federation. Wutat yeneen ñu ju bes. Ndax nak li am ni bari na sen problème yi bari na trop wajé
5: Merci Abdou, ma ngi gis sen ben ponkal buñ nan ñu na ci coalition bi tay.